0: Nous, on ne mange pas le manioc écrasé par la machine.
1: Kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, kuna, k